Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar akkurat av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtatt trikk hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel. You are now tuned into FM 1.

guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokken 8. Jokul og FMI.

En av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt om det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her flott i frisjet at hele han om live framførselen, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi Ota Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelse av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn jeg.

0: Leir dein, lutsen august, vi er i atte karmer om aller helst heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, badnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og kjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2016 større enn Nekantøy.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leid at hun etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. Fortsanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, fortsanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
0: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

Hatt jeg vært Norkan, vi lærte noen Stick Seasons, og hette er sommersendingen AFM8, og i det så det den søgneste av Hesons Læ, hette den søgneste sommersendingen i år. Og i to sambandene så har vi etter søgne at jeg får spille min indeslø, og kjøre min indeslø av playlisten her av skibandene, men jeg vil også høre tøyne indeslø, så lett å kunne se om man gjør en indeslø løte, og du kan hjelpe meg ved å skrive inn til dere av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
faktisk også, den finner ikke noen lustere innskyld fra redaksjonen her, Arne fra studio og i morgen. Og alt av den innskylden til å være fra Sønnemann og Jokken. Og han ikke ser omkla sangt her Kings of Leon, og til Jotta i oppen av en til at det en helt, og loksalige og bøkker. Så skal vi ikke bare høre You Somebody til Kings of Leon, til at her bare gitarriffs, og her Rope Yo, og her ja, som omkla sagt, good shit.

Er det stadig dig og mig? Jamen, det er alt derinde. Det er 21, kan jeg lyst til det. Yes, jeg stand her, og værster, og kurere, tænlig, vente plat, og vi kom nu døv, og gjørte mig seks tæ, og i dag synes jeg, jeg knødt der. Men det er stadig du og mig, til at det er du som sidder her og hjemme og lyst til det, og det er som sender tænlig og prater, og hvor skal jeg, jeg halte at det er hun alt, og det er virkelig, og det er særlig hun alt, i alt som meg. Og en skriver inn til dere, og 5-5-5-5-5-5-5, og jeg bråkker at jeg sa, ja, sendisjonen sin var indeslig, ja, vi har sendt et indeslig inn. Hei herre, jeg minnes dere gode samrøver om paddel, da vi kunnkjørt og nødt til paddelhøttene av Kjattla. Nå det en verløgje og åpner halvann september. Spel Bad Bunny, vi nu av viol. Nu er viol. Ja, og klart. Jeg har ikke spangst i skolen, så jeg tog kjørt av det. Men... Jeg kan ikke tro at det her man kjøtt, at det her man være øyne av de holdke og månene som vi har haft som gjest her og i sendisene i sommer, og som sagt, ja, vi tar og snakker ut om paddeløtene, og en nytt paddeløt kom, og nå er vi kommet så lengt ut av sommeret, at nå er paddeløtene til nytta, og hun er bønt rundt om hjørnet. Jeg har ikke hatt det her leie til å ha bad bunny av skipene, etc. Jeg skal nok høre et å ta i neste uke, og ta i av en sinnebørst til det. Men, if I spare it, Anna, let's try Bad Bunny, or T-R-D-T-M-F.

Það er sjón, The Bad Bunny við DTMF og vorst hvað að þetta eitt súverjentlega og þetta ein luftar sem, já, hann auðvitað gestur í sumarsendingin í sumar sem, já, takkar fyrir sumar og, já, hann hugsaði og fyllt fyrir padlhallina sem við pratar tá og sem nú næstan vorum verlaugja, hendan nutja padlhallin. Og en annar skriver inn til okkar að Ja, 55, det kanst du øysten gjøre. Du vet, det som vi gjør i dagens sommersending, det at jeg spiller noen av min interslåen, og så tar en sms som kommer inn, så, jamen, så spiller jeg øysten til, og jeg spiller her vi øysten tikkere interslåen. Og den neste leie for jeg spiller, et leie som, ja, ønsker vi inn til dere av 55, Hei, jeg vil ferien høre sangen Only Girl, In the world, du han fær med og så godt lea. Vi når lea på halva. Vårt du grat, det jeg har ikke sagt det før, at god han glemte kanskje å køre, ja, køre noen prosenter av testosteron I kroppen som mer, til at Rihanna, vi only girl, det vær et lea som, ja, lukker fra bandsbøyen, ja, så hevde her et lea som bare hever, ja, jeg har sånn vi, jeg har drømt med øyelig ofte, og jeg har ofte hukset med, Hugsmann musikvideo här som Rihanna gav ut här och sitter där när hon kämpar så Roger åter fram och så. Jag har dratt med en här sluga Roger med en jag som är only girl in the world. Ska vi höra läget av Rihanna? Only girl in the world.

Það er vel að Band of Horses við, það er vel að The Funeral við Bölgjnum The Band of Horses og það er yngst til okkar vegna til að þetta sjöndu sænasta sending og hér som sinni af som sendingsne og FM8 við herra Vang Danielsen Ja, det ærgløst, men som sendingen hon vil lagt nyer men her Vang Danielsen vil slagte nyer til at vi atter vi omkring sending om en tvær tjuja viker så for atter av at høyre her og FM8 så takk lige en del vannande glede til det øyne til det og en annen her skriva en av 5.5.5 det du øyne velkommen til at gjøre og han skriva inni kamose, here comes the hot stepper takk for det, vinneren og varskratt, kjør så vel Vinnen.

0: som har sendt inn SN Samstar vid Jusk.
1: Her hørte vi det første leie til Grandma's Basement. Her stand de og etter det så hørte vi Mumford and Sons vid Lennon Babel, eller Babel. Og en har skrevet inn til dere av 5.3.95.95, og det kan stå selvvandet i Øystein-Gera. Og vi kommer til Hearings her et le. Og ja, ganske tovilt innskjedder et le, og samme hot. Vi kommer til å skrive her. Hei, kan jeg høre Kim Larsen vi de smukke unge mennesker? Og enda så bøyner vi å si takk for det. Og en av sånne her menneskene, hvis du er så høflig og vinnerlig, og du spør pent, ja, men så det øyelig ofte at jeg tar bedre mål. Vi tar Kim Larsen vi lærer noen de smukke unge mennesker.

Og her var det så Kim Larsen vi lærte noen de smukke unge mennesker. Og det var en som jeg skrev inn til dere av 5-5-5-5-5 som yngste han da han sannsyn. Og en annen skriver inn til dere Morning! Enst jeg at høyre nødja festlige sannsyn hundafengaren til Grandma's Basement. Og Og andre yngste enn sannsyn og yngste fyrir morgon. Og det spalte bare et annet lege til Grandma's Basement. Det at vi ikke høtte dette lege i skibandene. Men jeg skal ikke lov at jeg får nekk for nå. Men jeg røgner alltid å arbeide kjøtt og gjøre og behøye at ikke noen lortere som jeg som gjør litt. Og jeg har aldri bestemt at jeg har finnet ikke skaffet sannsyn og skipene og i midten sannsyn. Så vi får et røgner. Vi ferdig et spille hundafengeren ved Grandma's Basement og krysser fingre fire etter Rikard.

0: Daniel Boxene Chachong.
1: Og her hørte vi Grandma's Basement, vi lærte noen hundafengaren, og hadde vært til rette leie, halvt jeg bestemt, og ja, og så handlet det bare om at arbeidet kjøtt og vel, og så kommer man av mal. Nekka Anna som pleier å skåre mal til Kylie og i Klagsvik, og en lustere skriver inn til dere av 5.25.25, hva vi spiller europeisk brek i kveld, som FFM8, som skilst, sier fra. Kunne vi tog høyre, sier hun til Klagsvikar, etla og en annen gåan hva vi sang, Køyra Kåi. Og vi får spille leie, sier hun til Klagsvikar, tja Victoria Lesne og Paula var Lesne. Du var der, guys. I halvtids leie, vi kom jo nå, kjipene helt korrekt. Vi får prøve etter om en lydbil. Og i mye av det, så får jeg spille et leie av Høgna Kanneberg, Tensjen Streifei med, og etter det, så får jeg få leie siden til Klagsvikar etter det. Men i mye av det, så får jeg ta Tensjen Streifei med.

Hatta var sangren Tantjen Streif er med til Høgna Kandberg og hatta lei kom altså sjolven fra men til Bergley eller til hatta lei er etter så rent lei av samhått som jeg ånder men nu fer jeg at lesa bøyen om etter til at Kaj spiller europeisk brekkerkvöld som FM Watch som skyld sier fra kunne vi høyra siren til Klaksvigar eller omkran annan gåan Kaj sang Kaj og Kaj og nu halte jeg til Rikar vi får spela sangen siren til Klaksvigar vi Victoria Leisne og Paula Leisne og jeg halte bestemt det Stenter Rasmussen som kjørsleie og om jeg minns rett så synes jeg Kaj lager kanskje også vi alle han sjål

0: Já, ég bestu gjóðlega hér í sumarsendingsni á FM8 Hér og en frálug dagur vekkur Holt ok, það til sinni grótt og það ser maður kannski sindur innmiddlen Men det august, 1. august og ég vil sagt det gjóðtidjö Det gjóðtidjö Það bílir nokt sér við blúa en sindur vatn innmiddlen Det ekki nún allt Og en skrifar inn til okkar á 5.5.5.5 Ég halte mig bestemt kjenne at det nummer som jeg skriver inn Hei lekkere Here is an cheesy Hudson from Erl Twain. Can you spell You're Still the One, to Shania Twain? Og ja, jeg held med kjenne nummeret, og jeg ferdig at mannen ferdig gjør et sats, så sier jeg at vi sitter 17 gav, jeg helst det.
1: When I first saw you I saw love And the first time you touched me this time

Hei, her var en halsen fra mer til tøyen, kjære lorsere, til at du erst altså bare for lekkur at sitte her, og et eller annet stand her, et arbeid her, og lorsa etter mer, altså, til for lekkur sett her, altså. Vi sender fra FM8, og heter årsens søgneste sommersending av FM8 ved universitet her av Vangdanielsen, til at, ja, sommer, ja, kører ikke av, og jadler over. Slått om det var en ekvokt som kanskje gått og yngst her. Men det den søgneste av synslige. Tog har vi det søgneste at jeg spiller nekva munnen inn til sløven i det i dagsens sending, men jeg vil gjerne krytte deg siden vi tunnen inn til sløven øsne. Skriv inn til dere av 5.0.25.0.25 og så har du øsne ut på hva jeg burde spalt til utvarsen av FM8 og til kjørspill, skriv dere inn i sms på inn av 5.0.25.0.25 og så kan vi spille tuttle. Jeg får spille et døylig le, et le som Kim Hansen synger som heter Batna Linde.

Ja, fra Kim Hansen og Badnarlinden, så færre vi er til Jekvann, og ja, hva skal vi si, huset toppen her, tror jeg vi færre høyre Jekvann Hansen, vi lærer noen rooftop.

Ja, det var så jeg kvann vi land om rooftops, og jeg har det sin søsne, og nå det bare en halve time etter, jeg har en sommerkjending noen, og skulle jo ikke bare holde av frem i Gavon, hun og Leon, tonelag ikke vel skriver hun løv, og jeg er ikke nok til en syndra humor i niver, men nå får jeg vite til å ikke, jeg vel skriver døylig til det, det bare lesende, vi sannsyn, løy med til, det grøn og fløte.

0: Som har sendt en gjen, er sendt samstarv vid Jusk.
1: Her hørte vi I Am i Atla Løy, og Arne, her hørte vi bare lestene vi lærte noen løy med til til grønne fløter. Og vi tar nå, nei, små 22 minutter etter av sannes, og som har sendt en her av FM8. Og ja, hva skal vi si, ja? Det bare, jeg vet ikke, det kanskje en frabå. Vi får høre sangen Elin og Kara, en sang til Elin og Kara, ansa etter. Ja, jeg hadde ikke ansett til Negvon, men ansett til Lennon, det har vært godt, det at det en døylig høstehavr, og vi skifter i noen, så vi får høre Elin Kara, vi Lennon, ansett etter.

Her hørte vi Elin og Kara, vi lærte noen anser etter. Og først og ja, skal vi ikke bare si at Darren, det han døylig, og du må spenne oss til at du her ute, du øyer kvannet der, og du kan få snakk på sjuren som gjør det som du innskjer, og jeg hadde just hatt Johansson her, en døylig sang som øyer, du øyer deg inn i det. La oss høre den.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Ein av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig omstøvning har vi er ei atur for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at helene om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant.
2: Hef du bruk for skumflottninge, så ring til Safari. Tøy vi kjer av bojetøyna stittre.
3: Kom og gjør mæt og bjølgmæte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hvordan nøyt.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Fra portalen. Nåts løsninger blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Jeg fart opp begge gå for å tale, utså, tøyde og meg andre. FM 8, Trøyt Radio.
1: Popper, 6 av 5, 6 av 5. FM 8.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjengarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Du mål, hever høvpunnet, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis det du, er så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sykja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur av sjónun kast þú setja til vel til rattis í fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tata check 2, du får tjeje til det, 00 00. Gullu veit hva det best.
1: FM 8.

kvikkøker, bergjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei, jeg vil standa maling.
0: Ja.
2: Kom og gi meg alt og bjølgmøte, granska i atlarsøve, seima, etla kurs helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær kurs nytt.
3: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

ikke så for fræjtjene. Vigtene ikke noe så for jætjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eichen.

0: glæmiðji. Leir dæn, 19. august, ver vera í atti karmir allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi av við levandi tónleiki, batnalandi, camping, tjalding, góa mati og einu festivalstemningi til sætt fyrst að glæma. Það verður stórslega tað nón sum D.A.D., Hallur Johansen, Eyjum Teju og Kim, Herborg Torstjustötting, Blott Græs, Finnur Kopa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Negv Underfærapan. Ótsjöfis fyrir telebussar kóra um klagsvöldu verreis, hvönn holvan tóma, allandeginn og nóttna. Eins og nóttarbussar kóra bænlæs til hána eftir festivalin, svo heim skal það nokk sleppa, óasja klokkusleif. Sýttja þær ekkongmerkja út í að ekkongmerkja.fu. Som Sjöland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 större än Läkantur. Vill helt och häva fri, till okej.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi til 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
2: Strandamaling.
3: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi I Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 5430 eller skriva till Ockon på bidra kulavensel.fo.
4: Visst du to att så kunde du gå på ett äste vinter och hurra till vinna på ett luttlar och stårverskatlan där tempervindu tre alla vindu att han hurrar eller showturar vi mejer en tret och runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt till så kunde du gå kunde du hofta jack 2 kunde vet
5: faxekondi släcker
3: Visste du at Vensel hever plateverkstedet, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinsløen I ruten, lakkeringen og mengt annet. Og I lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sykja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar VR-upplifelse. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar björknun eller færa vi av fjall og skårunun. Vestmann Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplevingun. Efter en friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og glöym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvusavni. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vødda kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: En av største og beste rockbøtler i danske tonleggersøvnet kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise om det stålslige omstøvnet kan vi gjøre i atter for at donet til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til ståretene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så i bit kunne vi visse sida at hetta blir vittlere enn nægatur.
1: Sona-appen hever nægatil öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenum. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar af fd.fo.

Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
1: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantumma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Egonkommersje ute av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.